0: 맨 꾸나마니 꽈스 바사나 벤 농라 야긴 나니 나는데 디메타 농람 이래기 우나는 데 메르나 베데 데바칸다예요 아라데 이러인가 예본시 vanung o te itera na rikite minis sinang wo takiro ina kon bon cha wani mea wake na ani kori kita pekora wo wam ni bon roin kan ni mea wako na tau roin nung raya kini am rung rungu ipo kente te muantai ina nun na pe te pakan tae yo ngayari na angani kumang kan ni te pekora rikite wo wam ima ina sinang wo takiro ina kon bon cha wa ni mea wate saong ra
1: Kaininga, sikamananga.